0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Danas ističu sve tri licence naftnoj industriji Srbije za nastavak rada kompanije za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom Janafu za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Ratko Mladić preminuo je u Hagu dok se nalazio na bolničkom lečenju, saopštio je mehanizam u Hagu i dodao da je naložena potpuna istraga o okolnostima njegove smrti. Uprkos zahtevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske da mu se usled pogoršanja zdravstvenog stanja dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a o mestu sahrane odlučit će Mladićeva porodica, saopštio je ministar pravde Nenad Vujić. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Praznik se smatra praznikom majke i dece, a za njega se vezuju brojni običaji i verovanja. Košarkaši Srbije igraju meč prvog kola grupe J kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Islanda u Beogradskoj areni. Meč počinje u 20 časova. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području jak, najviša dnevna temperatura 38 stepeni, na istoku Srbije oko 20.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: A gdje...
3: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.

Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!